0: Men noen som krasjer på en øde øy, og så er det masse mye som skjer der og alt mulig. Det var så spennende, for du gledet deg til å komme på skolen på mandag, og bare snakke om det. Så dere det går, og hva tror dere det er, og hva er denne her, hva er den lyden de hører, og at det bare en serie som opptar livet ditt litt.
1: Ja, røyken, lyden, tallene de måtte slå inn, hvem var disse, the others? Og veldig mange av oss tilbrakte jo da mange, mange timer og uker og holdt på å si år med tøffe Jack og mystiske John Locke og kjekke og kyniske Sawyer, den hemmelige
2: Sawyer. Sawyer, å oh, ja, ja, gud, han var kjekk.
1: Ja, det vet jeg du syns. Og så hadde du jo kule Hugo og hemmelighetsfulle Kate og han der skumle.
2: Kate og Sawyer, der var det noe, Bjørn.
1: Det var noe.
2: Det demrer.
1: Ja da, og det er jo gæren, og det var vel noe med Jack først, tror jeg, kanskje.
2: Ok, ja. Jack var i mixen også.
1: Ja da, så, men det som, og nå kommer en liten spoiler alert for deg som har tenkt å se serien, så, okay. Så la være å høre det neste halve minuttet.
3: Okay.
2: Skal du si hvordan det endte?
1: På en måte, for det var jo altså så spennende å følge med på alt dette her, men etter de 2-3 første sesongene så ender det jo som en ganske sånn komplisert blanding av science fiction og filosofi og religion og tidsreiser. Og,
2: ok.
1: Og jeg holdt ut helt til slutten, ja, men det, jeg skjønte jo som du sier, Eirin, ingenting.
2: Nei.
1: Hva?
2: Ikke si at det var sånn der, and then I woke up and it was a dream. For det var nesten, det var så dårlig slutt.
1: Og dette, men dette er jo typisk for sånne serier, for det amerikanske serier blir jo ikke laget, nå ser jeg jo bare serier som heter miniserier, for ellers så vet jeg at de kommer aldri til å slutte.
2: Nei.
1: Hvis de er gode, så kommer de til å si, vi må fortsette, vi må finne en eller annen måte å fortsette på. Ja.
2: Men her men var det noe slutt.
1: De hadde ikke noe svar, altså de hadde skrevet en, de lagde en historie som ikke hadde en slutt, ja. Og så bare begynte de på den, og ble aldri ferdig. Så, men de første episodene, eller de første par sesongene, er verdt det likevel.
3: Ja.
1: Så Lost ligger nå på Viaplay.
3: Klarer våre forrige frokostgjester å gjette vår neste frokostgjest. Nesten hver dag klokka 8, så kommer det fine folk innom frokosten vår, og i dag så var det treningstvillingene Vita og Vanda, treningsaktuelle med egen bok om det, prøvde blant annet å rekruttere Bjørn til å bli langløper her.
1: Det gikk vel sånn passe.
3: Det gikk sånn passe. Men tipsene, var mange gode tips der, de hører du i podden vår som snart ute. Men før damene gikk, så prøvde de å gjette hvem som kommer til oss i morgen tidlig.
4: Ok, jeg kan begynne da. Jeg har et spørsmål. Er det en eller flere gjester?
3: En.
4: Ok, det er en person. Er det en kvinne?
1: Nei.
4: Det er en mann. Er han over 30?
2: Ja.
4: Åja, det er voksen. Det var veldig, altså han er voksen.
1: Ja, de leser mellom linjene der.
4: Ja, dette er 50 pluss, tror jeg.
2: Er han politiker?
5: Nei.
4: Nei, det er ok, bra, da er han ikke kjedelig.
2: Han er ikke kjedelig, han her.
4: Er han godt kjent blant det norske folk?
3: Ja, det vil jeg si.
4: Ok, så det er jo ganske stort navn da. Voksen 50 pluss, voksen mann, godt kjent. Har han vært med på reality?
2: Oi, det tror jeg faktisk ikke.
4: Nei, ikke sant? Det er et stort navn.
1: Nei, det tror jeg ikke, men jeg vet ikke hvorfor. Men,
2: nei, han kunne fint ha vært det.
4: Ja, ok. Oi, det er litt spennende da. Han har sikkert blitt spurt, men så bruker han ikke tiden sin på det. Eller er han for gammel til å ikke ha blitt spurt? Nei, jeg tror han er for kjent. Driver han med musikk?
2: Ja.
4: Artist da.
3: Husker dere 2005? Hvor gamle var dere i 05?
4: Da var vi 13.
3: Ja, da, og da...
2: Kurt Nilsen!
3: Ja, nå nærmer du deg på en måte. Nei, det er ikke han. Men du nærmer deg.
4: Det er idol. Da er vi idol.
2: Det er helt sykt.
3: Det er ikke idol, men det er en annen musikkonkurranse.
4: Eurovision, herregud. Alexander Rybak.
2: Nei, ikke over 50. Han tror
4: jeg. Jeg har glemt alle de andre svarene.
2: Å, herregud, det er han der med svarte håret.
4: Han fra Wigwam.
2: Åge.
3: Åge Sten Nilsen.
4: Men du, han har vært på reality. Jeg føler jeg har sett deg på et eller annet. Jeg trodde han var på 16 uker, men han har kanskje ikke det.
2: Kanskje?
4: Stakkars, han bare plasserer han i et program.
2: Nei, alle er jo på 16 uker helvete om dagen, så det er jo bare kult det da.
5: Ja.
3: Vi skal høre med ham. Åge Sten Nilsen er vår neste gjest.
2: Yay!
6: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
3: Det var P4s radiofrokost for 30. september. Hva skjer etter jobb i dag, deres? Skal dere noe gøy?
2: Skal Bjørn kanskje ta noen flere viktige telefoner til banken, hvor han sier sånn, vi må fortelle det jeg har til i podden. Det er det gøyeste.
3: Ja.
2: Skal vi se her i telefonen sånn, to sekunder, skal være med på radio her, er på jobb, skjønner du? Skal vi se. Diddli. Ja, da er jeg tilbake. Eller...
5: 8 och så kan jag ska se bara här på jobb skönner du tjänar 1,5 mil så bara må jobba lite.
4: Yes,
3: för det var före och efter att vi snackade om Wales här som du akkurat hörte från dagens

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det er Tonje.
2: Ja?
1: Du, det er Oddgeir Bråten som ringer.
2: Ok.
1: Nei, for jeg er hestekiropraktor.
2: Ok.
1: Og du har jo da overtatt denne hesten som heter...
2: Elekta,
1: ikke sant? Og jeg har jo behandlet denne hesten flere ganger tidligere for tidligere eier.
2: Ok.
1: Og her er det en del ubetalte kiropraktorregninger.
2: Ah, ja.
1: Da må jeg nesten gå på deg da, som ny eier av hesten, vet du.
2: Jeg kommer ikke til å betale noen kiropraktorregninger for kiropraktorregninger jeg har hatt.
1: Jo, altså...
2: De har jo nesten det, sa jeg.
1: Nei, for dette er litt som når man kjøper en bil, så følger det hesten.
2: Du vet du hva, det hørtes jo bare helt teit ut. Du må jo nesten få deg til å betale da. Jeg har jo aldri bedt deg om å fikse noe sånt.
1: Nei, det har du jo ikke, men den hesten er jo frisk og fin som følge at jeg har behandlet den, ikke sant? Den har jo hatt både prolaps og det ene med andre der.
2: Da må du jo nesten få deg til å betale.
1: Nei, det må du gjøre, for det er du som eier hesten nå, eller så...
2: Men hvor tid ble dette gjort da?
1: Ja, det har jo vært gjort gjennom de senere to årene.
2: Skal jeg betale rekninger for noe som skjedde på 2 år? De har kjøpt en tjeneste av deg uten å betale.
1: Ja, men det er jo ikke, jeg har jo ikke behandlet eieren, ikke sant? Jeg har behandlet hesten, så det er jo hesten har fått en bra rygg. Og den ryggen, den eier du nå.
2: Ja, men jeg ba aldri om den tjenesten.
1: Nei, men hva skal jeg gjøre da? Jeg sitter her med udekkede kiropraktorregninger på 64 000 kroner.
2: Ja, det var jo dumt for deg.
1: For meg, ja.
2: Ja, jeg synes det er på deg, men du...
1: Ja, for å si det rett ut, vi har allerede vært nede ved stallen og tatt pant i hesten din, så der er det jo plombert, så du får jo ikke hentet ut den.
2: Men altså, dette har jo ikke noe med meg å gjøre.
1: Det er jo du som eier Elektra nå. Hesten kan jo ikke betale selv, det skjønner du sikkert.
2: Ja, men herregud. Kjerte, ring Monica.
1: Nei, nå må du høre hva jeg sier, for nå tar vi med oss denne hesten og setter den på en annen stall i forvaring.
2: Du, dette var helt... absurd, skulle jeg si. Det er jo ikke noe jeg...
1: Har du disse 64 000 kronene?
2: Nei.
1: Jeg har et forslag til en løsning.
2: Ja.
1: Ok. Når jeg har behandlingsteamet med andre hester, så er det en del sånne rutinejobber som jeg synes er litt kjedelige. For eksempel er mye massasje. Massasje av rumpeballer på hest, for eksempel. Hvis du kommer og assisterer meg med det, så kanskje vi kan trekke fra litt der.
2: Er dette tull, eller er dette på ekta?
1: Om det er tull? Ja, det er klart det er tull. Og det er Katrine, din venninne, som elsker tull og tøys og ikke er så glad i hester. Og lurer...
2: Herregud! Åh, du skrev meg!
1: Hun ville så gjerne at du skulle gå fem på P4.
2: Herregud!
1: Men du, Tonje?
2: Ja?
1: Gratulerer så mye med hestene, så får vi håpe at ryggen holder på den.
2: Herregud, takk.

0: Alexander Rybak.
1: Nei.
2: Ikke over 50 han. Oh, ja.
0: Jeg har glemt alle de andre svarene.
3: Å herregud, det er han der med det svarte håret.
0: Han fra Wigwam.
3: Åge.
0: Nei.
4: Ja. Åge Sten Nilsen.
0: Men du, han har vært på reality. Jeg føler jeg har sett deg på et eller annet. Jeg trodde han var på 16 uker, men han har kanskje ikke det.
3: Kanskje.
5: Stakkars, som bare plasserer han i et program.
0: Nei, alle er jo på særsyke kjelvet om dagen, så det er jo bare kult det da.
3: Ja.
4: Vi skal høre med ham. Åge Sten Nilsen er vår neste gjest. Yay!

0: morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Vi hørte akkurat Ørjan Nyland fortelle at han er veldig glad i å spille golf.
2: Med Julian Ryerson, og de to er bestevenner.
1: Ikke sant? Men det er flere som er glad i å være på golfbanen, men det kan på noen gang bli litt bråk også. Hege har tipset om sin svært skikkelige venninne som spiller golf, men det kan jo likevel være at andre reagerer.
3: Hallo, Camilla.
4: Hei, Camilla. Det er Preben Ping fra Norges Golfforbund.
3: Hei, du.
4: For å si det rett ut, vi får av og til noen henvendelser som går på enkeltpersoner, og så har det kommet en på deg, da.
3: Ok.
4: Du var og spilte på Randsfjorden Golfklubb i forrige uke.
3: Ja.
4: Det går på språkbruk, da.
3: Hæ?
4: Ja.
3: Ok. Jeg kan ikke...
4: Hva sa du nå?
3: Nei, altså, jeg kan ikke si at de fire hullene vi spilte den dagen, at vi i det hele tatt skrek eller laget noe leven, det tror jeg ikke.
4: Nei, for jeg hører jo, du responderer jo her med litt sånn aggressiv tone allerede nå, så...
3: Jeg og min datter på 10 er nok ikke de som har skriket og oppført oss fælt på golfbanen ute her, altså.
4: Så det du påstår er at det var noen andre?
3: Nei, det vet jeg ikke. Jeg legger ikke merke til de andre, men jeg kan ikke stå inne for at vi har gjort det.
4: Men det er det det står her, så jeg må jo forholde meg til det.
3: Ja, jeg skjønner at du må forholde deg til det.
4: Fordi ordene jeg har på den listen her er så grove at jeg måtte snu den ned mot bordet.
3: Ok.
4: Det var både filleren og pokker og det som verre er.
3: Ja, da får jeg bare legge meg flatt. Men hva er konsekvensen av det her da?
4: Nei, det er jo utestengelse da, men vi vil jo gjerne høre først hvordan du forholder deg til dette.
3: Ja.
4: Så hvorfor har du ropt alle disse ordene?
3: Nei, det må vi at jeg feirer at jeg har slått noen god slag i så fall.
4: Ja, banner du da, eller?
3: Nei, da banner vi ikke.
4: Hva sier du for noe?
3: Nei, det er... Nei, da feirer vi da. Da skriver vi, ja, så bra, liksom. Så flink det var.
4: Ja, får jeg høre hvordan du gjør det, hvis det er...
3: Nei, jeg kan ikke huske at jeg har gjort det.
4: Men hvorfor husker du ikke? Var du full eller noe?
3: Nei. Det var jeg ikke. Jeg hadde som sagt med meg datteren min, og vi kjørte til og fra.
4: Ja, apropos å kjøre, så ligger det en anmerkning her også på at du har herjet rundt med en golfbil på banen og klart å punktere og ødelegge den.
3: Nei.
4: Nei?
3: Nei, altså at bilen som vi leide punkterte, og at vi taua den med en gator på vei inn, det er forstått greit, men det var jo ikke vi som punkterte den.
4: Du skylder på noen andre der også, ja.
3: Nei.
4: Men det at du slår hjul og promper samtidig som du feirer at du...
3: Mens jeg...
4: Det står her at du skal ha prompet mens du slår hjul samtidig. Det må du slutte med.
3: Nei, det er noe tull.
4: Nei.
3: Ja, det må være tull.
4: Nei, dette må du ta på høyest alvor.
3: Ok. Ja.
4: Ikke drive råkjøre med de golfbilene.
3: Nei, det er greit.
4: Det er liksom ikke... Det er ikke rallycross dette her.
3: Nei, det er jeg enig. Men jeg er på jobb, ja.
4: Og er du på jobb? Ja, det er jeg jo.
3: Hvem er det som egentlig ringer? For her er ikke Norges Golfforbund. Det tror jeg ikke på.
4: Det står Norges Golfforbund på glassdøra på det rommet jeg sitter. Men hvis jeg snur det glasset rundt, da, så blir det P4.
3: Ja, nemlig. Ja. Ja, nå kommer det vann i en jævla idiot.
4: Der, ja. Å, jaså, du. Nå avslører du deg.
3: Hva er det som har fått deg til å gjøre det her?
4: Det kan vel hende du har en venninne som heter Heganita som... Synes at du egentlig oppfører deg veldig ordentlig på golfbanen, at det er hun som står og roper.
3: Åh, dette er ikke greit.
4: Er det ikke?
3: Nei, fy fader, ja.
4: Jeg skal hilse å si at de gleder seg til å spille golf med deg.
3: Ja, det er helt supert.
4: Ha
3: det. Greit det, ha det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.
0: Ja,

0: det blir fort en banger for å se det sånn.
1: En banger er her i studio også, nemlig Åge Steen Nilsen fra Wigwam, og akkurat nå med 80-tallsshow også i Oslo. Apropos 80-tallet, så har jo du, Åge, mange rockhistorier, men er de sanne alle sammen? Det tenkte vi skulle sjekke nå.
2: Fordi... Skal jeg komme noen påstander, tenkte jeg?
1: Ja.
2: Skal jeg komme noen første påstand?
1: Ja, kjør på.
2: Jeg skulle egentlig vært boyband-stjerne.
3: Boyband-stjerne.
4: Boyband. Jo, men nå hørte vi at bestefar ville at han skulle spille klarinett og sånn. Kanskje han har en mykere sine?
1: Ja, men det ville han ikke.
3: Nei.
1: Og han, Kiss var jo store. Nei, det tror vi ikke noe på.
2: Nei, jeg driter altså. Men greia var at Dag Brandt, boyband-stjerne fra Satu, han vant over meg i en talentkonkurranse i 1984. Men senere så tok jeg over stafettpinnen fra han, mikrofonen i et band som heter Heads and Tails, hvor han da føk videre til boyband-tilværelse i Chateau og ble damenes Jens.
1: Sånn går nu dagen, men en påstand til.
2: Ja, jeg nekta militæret og endte på psykiatrisk avdeling i 16 måneder.
1: 16 måneder?
2: Her er vi ærlige.
4: Psykisk helse, det må vi bare hylle oss. Hvis du er åpen om det, da sier jeg ja.
3: Jeg tror han nekta militæret, men 16 måneder var jo veldig mye da.
1: Ja, det var det, men jeg vet jo at du er egentlig utdannet vernepleier. Ja. Så du er jo i bransjen.
4: Jeg er så interessert i det.
2: Så, kan det ha vært for at jeg har vært innlagt?
3: Vi sier ja da.
1: Vi får si ja,
3: vi sier ja, vi.
2: Ja, og det er faktisk sant.
1: Det er det,
4: ja. Ja, det kan du se.
2: Ja, jeg nekta militæret, så tok jeg hele siviltjeneste og jobbet på et psykiatrisk behandlingssenter i 16 måneder. Ja, og det var der jeg da fant av interesse for vernepleie, da, kan du si. Ja. Skal du si, jeg så Kiss i Drammensalen første gang de kom til Norge i 1980.
3: Ja, det tror vi jo på. Han var, vet du, 11 år gammel. 11. Han var 11 bare.
4: Det var en drøm han hadde å angre på at han aldri fikk med seg og sånn.
1: Ja, for da var han, hva var han det, ja? Det var 9 år.
3: 11.
1: 11, ja.
3: Født til 69.
1: Ja, stemmer det. Ja, nei, kanskje litt tidlig.
3: Vi sier nei.
2: Det er helt riktig. Mora og faren min lot meg ikke få dra.
4: Nei.
2: Det er fæle greier med blod og sånn. Jeg var så forbanna. Så var det en fyr som vant Treff med Kiss i Drammensalen, som det sto om i ukeblad. Jeg kom og viser. Se han! Han var samme alder som meg. Han fikk se dem.
4: Ja.
2: Jeg dro neste gang da.
1: Ja, selvfølgelig. En siste påstand.
2: En siste. Jeg var rockegutt og hadde plakat av 80-tallsikonet Samantha Fox på veggen.
1: Ja, da.
4: Samantha.
1: Og jeg fikk av Kiss. År i 1985, det er klart at...
3: Ja, det tror vi på. Gjør vi ikke det?
4: Ja.
2: Hun var i bikini, så det gikk rett. Og det snakket vi litt om i show. Og det er egentlig veldig mange som hadde plakat av... Veldig mange som hadde plakat av Samantha Fox, i hvert fall av vårt publikum, på gutterommet og på jenterommet.
1: Ja, det var jo overraskende. Og det var selvfølgelig på grunn av musikken.
2: Ja.
1: Elsker 80-tallet heter showet med Åge Steen Nilsen akkurat i øyeblikket.
5: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du er litt kald og gøfsen på natta. Nei.

0: halv ti går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Noen skal lures, Marius.
2: Ja, og det jo litt sånn tid for reise, hotell, ja, fotballkamper, hotell, ja. Ut på pub, hotell, hjem igjen. Unnskyld meg.
1: Reske stemmen sin, ja, hotell.
2: Spyflue flyvende ned I svelget her. Men husker dere alltid å levere nøkkelen?
3: Nei, men det jo ikke så viktig lenger.
2: Nei, vet ikke, kan kanskje få noen etterspill. Glenn for eksempel har glemt å levere nøkkelen.
4: Ja.
2: Ut av en telefon.
5: Ja, det er Glenn.
2: Du, det Terje som ringer fra Oset Høyfjells Hotel.
5: Hei.
2: Du var jo her oppe for et par måneder siden.
5: Ja.
2: Der det nøkkel som du ikke har levert tilbake.
5: Ja, faen, det var den der... Du vet du hva?
2: Ja.
5: Den har jeg lagt frem her for å skulle sende I posten til deg.
2: Ja, nettopp.
5: 206, nå står jeg med I hånda her.
2: Ikke sant, og nå har det jo gått 2 måneder. Vi har jo...
5: Nå skal jeg få gårde I posten til deg I dag,
2: ja. Ja, og du vet det som har skjedd jo, vi har jo ikke kunnet leie ut det rommet vi, så lenge det noen andre som har nøkkeltid, det.
5: Dere har ikke reservenøkler der?
2: Jo, men så lenge det en nøkkel på avvei, så betyr det at hvem som helst kan gå inn på rom og forsyne seg andre gjesters eiendeler og sånt.
5: Ja, nei, det går dårlig.
2: Og dermed så må jo vi fakturere deg da for disse 60 døgnene.
5: Ja, det sikkert billig.
2: Det jo ikke billig for oss heller å ikke kunne leie det ut, men det blir jo en ganske saftig sum, så vi har jo, synes jo det litt rart at du ikke har tatt kontakt tidligere.
5: Ja, det kan være, for det... Den lå jakka har kommet på siden her, så det, men det klart det en sløvhet.
2: Ja.
5: Det helt enig.
2: Så hvis vi setter en 500 kroner per overnatting,
5: ja.
2: Og så setter vi den til 60 overnattinger, så blir det 30 000 kroner.
5: Stemmer.
2: Ikke sant?
5: Det gjør det.
2: Ja. Og vi ganske fair altså når vi sier 30 000 der.
5: Ja. Jeg synes det sånn akkurat I grenseland, men...
2: Hva tenker du på?
5: Nei, at du ikke får leid ut et rom og det ikke ekstra nøkkel, det synes jeg litt rart.
2: Ja, vi...
5: Men nøkkel kan jo bli borte ellers også.
2: Ja, men vi kan ikke ta sjanse på å leie ut et rom når vi vet at noen sitter og holder på den nøkkelen.
5: Nei.
2: Ikke sant?
5: Nei, det jeg enig.
2: Så vi går på et tap her, vi altså.
5: Ja.
2: Så 30... Nei, da, men... det mulig du synes 30 000 mye, men for oss så blir det lite I denne sammenhengen.
5: Ja.
2: Så du tar vel det ansvaret dette innebærer?
5: Ja, det klart jeg gjør det. Neida, men send det du, det greit det.
2: Ja, vi må få orden på det.
5: Ja, vi har alltid vært punktlige her hos oss. Det gjelder også meg selv.
2: Og den nøkkelen som du sitter med der?
5: Den skal jeg sende opp igjen.
2: Og så kan du også love oss en ting til?
5: Ja.
2: At du fillerister gutta på Sentrum Gummiservice som har meldt deg på P4s 5 på?
5: Det skal jeg, for de der jævla gævla der må drive og kødda litt her. Men nå ikke jeg skålet for tungeball. Jeg har gjort mye fanskap før, så jeg må jo tåle denne jeg
2: også.
5: Ja. Så det var virkelig hyggelig. Det tipset av hverdagen.
0: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Det brenner i innboksen vår når vi i dag diskuterer frokostvaner, og vi spør å smøre restsmør tilbake på smørbokskanten. Er det greit? Retursmør er ikke lov, udelikat, sier Harald, og Ivar The Punisher legger til bør straffes med pisk på pung med kald øse.
1: Kald øse, faktisk.
0: De er på din side, ja. Nøkterne Bjørn.
1: Yes.
0: Ja, det er lov, så lenge ingen rundt bordet sleiker på kniven sin, sier Magnus og støtter smørelsker Øystein.
2: Takk for støtten, Magnus. Det er det naturlig å gjøre. Det er bra for folkehelsa, og det er tidsbesparende.
0: Men hvem...
1: Veldig udelikat.
0: Hvem har rett? Vi har en avstemning på Instagram, og her kommer resultatet. Hold dere fast, gutter, for det er ganske store forskjeller. Vi har en soleklar vinner. 40-60% helt rent her. Og svaret er nei, det er ikke greit med restsmør!
1: Ja.
2: Men, da blir det kald øse da.
1: Fornuften har talt.
0: Hold my beer, gutter, litt grann her nå. Hold an litt grann, for dere vet at jeg har en helt som jeg har referert til i hele sommer.
1: Ja.
0: Som jeg bruker som mal i livet. Og da spør jeg nå, overdommer, hva ville landslagskeeper Ørjan Nyland ha gjort? La oss ringe.
3: Hallo.
0: Er det Ørjan Nyland?
3: Ja da, det er riktig.
0: Å smøre restsmør tilbake på den smørbokskanten, er det greit, Ørjan Nyland?
3: Ja, da må det ikke være smula på, i hvert fall. Da blir det fort litt utrivelig. Men ja, så lenge det ikke er smule rester, så kan jeg kanskje gå god for det, ja.
1: Ok, så svaret er ja, det er faktisk lov.
4: Det er greit!
0: Ja, du vinner allikevel,
4: Øystein!
0: Ørjan Nyland vil alltid være vår mal her i livet, og han har bestemt at det er greit. Gratulerer, Øystein Rød Larsen.
1: Tusen takk! Ja, da håper jeg det blir kald øse på Wales i stedet i dag. Ja, det er det.
5: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedriftene mellom slagerne, fordi vi rett og slett er en funky band.

0: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass
4: du bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
6: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
7: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med koskos til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.

0: Nå kan du vinne en Sonos Play til en verdi av 3500 kroner. Konkurransen presenteres i samarbeid med lyden av radioappen.
1: Dette er Popkonge.
2: Geir Johansens på Stavsjø. God dag, Geir.
3: Heisann.
2: Og da klarte vi ikke helt å finne ut av om du nå befinner deg på riktig eller feil sida av Mjøsa. Du jo da på Hamar-sida, og da ikke på Gjøvik-sida nå.
3: Det helt korrekt.
2: Ja, og så hører jeg på dialekten din at det kan hende at noen på den sida du nå kan lure på om du fra den andre.
3: Ja, det helt riktig, men kona mi, hun fra denne sida her, så hun helt overbevist om at vi på riktig sida i hvert fall.
2: Ja, hun det, ja. Nei, men da tenker jeg, når hun sier det, så det vel sånn det det ikke det?
3: Nei, ikke sånn det pleier å være.
2: Jo, det sånn det pleier å være. Du får se om du kan slå hånda i bordet og si at det feil sida hvis du blir popkonge først.
3: Ja, jeg tar den først.
2: Ja, det er godt å ha en titel i bånd der. Du, ja, vi går for bokstavene E, I og R, og de kommer da i den rekkefølgen. Her kommer de første gangen.
3: Red Hot Chili Peppers.
2: Red Hot Chili Peppers er helt riktig.
3: Og Eric Prydz.
2: Eric Prydz er også helt riktig.
3: Vi mangler E.
2: Eric Prydz hadde du på E, så nå må du ha den på I for India.
3: Da var det, stemmer.
2: Ja, jeg kan spille dem en gang til mens du tenker. Eller mens kona di tenker, mener jeg.
3: Ta den en gang til.
2: Ja, vi gjør det. Ja.
3: Fy fader, jeg mangler I-en fortsatt, vet du.
2: Ja. Og du har 10 sekunder på deg. Det høres ut. Si noe på I.
3: Ja, det er helt jernteppet.
2: Ja, der senka jernteppet seg. Og da må jo jeg si hva det var. Inner Circle.
3: Inner Circle, nå kom jeg på det. Jeg kom på det, Inner Circle. Ja. Nei.
2: Du kom ikke på det, men jeg som sa det, Geir.
3: Ja, jeg kommer samtidig med deg.
2: Ja, det greit. Nei, men da slår vi fast at du på riktig tid, Tamiosa. Du stønt til i hvert fall.
3: Håker,
2: ta.
3: Ha da.
0: Beklager, men takk for innsatsen. Last ned appen og hør oss i lyden av radio på Sonos.

Vil du ha Queen, Another One Bites the Dust videre, sender du en melding til 1904, starten med P4 og skriv tallet 1. Vil du heller ha Madonna og Like a Virgin videre, så sender du en melding til samme sted, skriv tallet 1.

0: Matthew Take som skal også ut i en duell. Vi har ikke glemt Police, men i dag
1: 80-tallslåt 1
0: står det altså mellom.

0: Ja, hvilke ting er det som gjør deg glad i hverdagen? Og selv om høsten kanskje kan føles som en liten nedtur etter sommeren, så er det jo de flotteste høstdagene, de er jo helt fantastiske, og så har ofte varm drikke en større plass i hverdagen. Kanskje du starter dagen slik som komiker Kristine Grensen gjør?
1: Så jeg blir veldig glad av å drikke min te om morgenen. Det hjelper veldig. Jeg drikker både en kopp te om morgenen og en kopp om kvelden. Og et par innmellom der da. Men liksom som en slags fast rutine.
2: Ja.
1: Jeg blir veldig glad av å sykle til og fra jobb. Det synes jeg er pent og veldig gøy.
2: Pent?
1: Jeg synes at det er pent. Særlig hvis det er pent, så synes jeg det er pent. Hvis det er sol,
2: ja, sånn, ja.
1: Så er det Oslo en pen by. Men også hvis det regner, så er det jo litt gøyalt da, på en måte.
2: Ja.
1: Nå kan man jo snart fyre peisen, det synes jeg er helt utrolig koselig.
2: Ja.
1: Jeg synes det er veldig gøy å spille forestilling på det andre teater, og komme ned trappa der før det begynner, og så åpne inn til backstage, og så sitter folk og ser det sånn, hei!
3: Ja, så det virker som en sånn utrolig glad gjeng å henge med, sånn impro-skuespillere.
1: Ja,
3: det er ikke lov til å være sur da, liksom.
1: Det er i hvert fall ikke et veldig godt verktøy, hvis du skal inn og spille impro foran folk. Så sånn jeg tror, ja, det er sikkert litt, men vi er absolutt en litt... jeg kan skjønne hvis vi opplever oss som en litt sånn meget glad gjeng.
3: Litt glad kristne,
1: absolutt. Ja. Men det er gøy da.
0: Ja, det er gøy med improteater, og det er gøy med P4s radiofrokost. Det var Kristine Grensen som var gjest der tidligere denne uken. I morgen så er det fredag. Da kommer Åge Sten Nilsen på besøk, så får med deg det. P4s radiofrokost fra klokken 6. Nå blir det nyheter om snaue 4 minutter. Det får du etter Europe. Dette er The Final Countdown. Så takker Jonas Bernstein for følge i kveld og ønsker deg en strålende kveld og natt videre.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Kommer på Viaplay og TV3.
4: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
3: Med ingen rom for feil.
5: Nå må vi bare endre strategiet raskt.
6: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
3: Teller hvert sekund.
7: Det stor risiko, rett og slett.
3: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
12: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
11: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar med.
12: Nei, men toget kommer jo nå.
11: Jeg rekker det.
12: Oi, du rakk det.
11: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort. Hei, mamma.
13: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, ja, selvfølgelig.
13: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
13: Ja, det har vi alle.
14: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen.

0: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
1: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
2: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Men når er neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
6: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Snakker jeg med Inger Edstrøm?
1: Ja, det gjør jeg.
2: Du, det Gunnar Bråten fra Statens strålevern som ringer.
1: Og?
2: Har du skrudd opp effekten eller gjort et eller annet med noen datasystemer hos deg?
1: Ja, jeg har det, for jeg har kjøpt... jeg har lagt inn 3 ruter til i huset.
2: Jaså?
1: Det sviger sånn som har hjulpet med meg, derfor jeg har ikke peiling på det. Jeg kjøpte en laptop og så fikk jeg ikke inn signalene. Men jeg vet ikke om han har skruvet noen effekt eller noe.
2: Nei, altså vi hadde en peilebil som kjørte forbi opp hos deg, og de registrerte jo ekstremt høy stråling fra den ruteren da. De frekvensene som de ruterne bruker, de opererer på samme nivå som hjernebølger og sånt, og da kan du jo få voldsomme humørsvingninger og sånt.
1: Hjelpe meg.
2: Ja.
1: Jeg har ikke opplevd noe.
2: Nei.
1: Ja.
2: Nei, altså det du må gjøre er jo å beskytte deg mot det i hvert fall, da, og det er jo heldigvis ikke så vanskelig å gjøre det.
1: Hva skal jeg gjøre da?
2: Nei, det viktigste er jo å beskytte hodet. Har du aluminiumsfolie for eksempel tilgjengelig?
1: Ja, men jeg er ikke hjemme nå.
2: Nei, men det du må gjøre er jo rett og slett å lage en hette av aluminiumsfolie.
1: Ja.
2: Som du må ha på deg når du inne i det huset. Da beskytter du deg selv mot den strålingen.
1: En hette av aluminiumsfolie?
2: Ja.
1: Og ha på hodet?
2: Den må du ha på hodet, ja. For jo nærmere du kommer, jo sterkere er strålingen.
1: Jaha.
2: Og om du bretter den dobbelt, så er det jo selvfølgelig enda sikrere, men sørg for at den dekker da hele hodet og gjerne nakken.
1: Du skal fikse det.
2: Ja, det er mye rart man skal oppleve.
1: Ja, det er det. Jeg bare går hjem og drar ut kontaktene til altihopa, ja. Uff.
2: Ja.
1: Ja, vet du hva, jeg skal ringe til svigersonen min først og høre hva han har gjort.
2: Ja, kanskje han er den som burde ta på seg den hetten?
1: Ja, men den skal han få klær på seg. Ja.
2: Det er viktig at du gjør dette her relativt raskt, fordi den strålingen den kan jo påvirke naboer og diverse.
1: Ja, jeg forstår hva du mener, men...
2: Jeg vet ikke om du har merket noe på naboer og sånn, om de har endret noe adferd i det siste?
1: Jo, jeg tykker de var litt halvgalne.
2: Ja, det er typisk tegn på stråling i 5 kHz-området.
1: Ja. Vet du hva, nå er jeg på vei til tannleken, jeg vet det, for... Og så er jeg helt svett.
2: Ja,
1: har du fått... Under foten har jeg også, at... Ja. Jeg får gi han ditt telefonnummer og så får han kontakt her. Ja.
2: Har du hatt vondt i tennene i det siste, eller?
1: Nei, det har jeg ikke.
2: Nei, for den strålingen kan påvirke det også.
1: Mm-hmm.
2: Og da får du vondt i tennene. Ja.
1: Mm-hmm.
2: Og man kan bli sinnet, for eksempel, eller...
1: Ja. Nei, men jeg er ganske lugn,
2: ja. Ja, det er bra det. Da har det ikke påvirket humøret ditt. Men da ringer du hans svigersønn, da, så han ordner opp i dette her.
1: Jeg skal ta og ringe hans svigersønn, ja.
2: Ja, og så kan du også ringe Karin Hagen samtidig, som har tipset P4 om at du kanskje ville gå 5 på.
1: Ja. Oi. Vet du hva? Nå er jeg helt sjøblet av svett.
2: Ble du
1: svett? Og det var tur at jeg ikke begynte å banne og steke også, for den er jeg god på. Jag var helt nervös för jag tänkte att nu har han varit allt på laborerat i huset mitt. Så då var han så god.
2: Men lycka till med det trådlösa nätet.
1: Jag är helt skälven.
2: Ufta.